ya. Jena avdal vera heka de kaline qasi tu heka de ke taze de ber avdal zeynike da atine. Evet ne tevrune tavi orta huzav zeyce khud da atine. Ve vatre çave avdal kor.